ɛwɔ yesu dene mu amen namesyerɛ 0597994994 0509438461 Awurade nti na nemu nkyerɛ mo ate Awurade nyi brɛ mfiri mu abrabɔ so Awurade Nyankopɔn ma bɔne bi nka wo mebɔ mpa yɛ osu bi a ɛbɛwo fie metwam ɛwɔ yesu dene mu amen bakyɛ wodin babi akasa fri wodin ne sae kwa mete o mesrɛ wurade ma wate onipa bi a ɔde adwene mmɔne gye w'agyapadeɛ firi wo nsɛm awurade nni wo ne ne ntam asɛm awurade ɔnni wo ne ne ntam asɛm ɛwɔ yesu dene mu amen wodin babi akasa fri twɛ wo firi w'afidie ne ho ma me firi w'afidie ne ho prince prince wona agyina afidie ho saa no twɛ wo firi afidie ho metie o awurade ɔnka wo ho ate awurade nya wo kɛseɛ mede wo mma ne w'abusua no yesu mu agyanom bɔne bi nka mo ɛwɔ yesu dene mu amen bakyɛ wodin babi akasa fri edit wo kasa fri metie wo edit awurade ɛbɔ mpayɛ ɛde ɔnu yesu mu agya mu ate awurade ɛnte n'anim nkyerɛ wo awurade nyankopɔn ɛnkae wo deleyanse biara ɛwɔ w'abrabɔ mu ɛnɛ meyi wo firi hɔ awurade ɔnhyɛ wɔ animuonyam awurade nkae wo ɛwɔ yesu dene mu yɛpɔn a namba no a yɛde sɛnde seed no kae na frɛ me wae awurade mmoa wo bakyɛ wodin babi akasa fri wodin babi akasa fri ɛbrɛ wo sɛn mebɔ mpae de woba ɛba awurade anim awurade ngye ne mfiri nsa tumi ase awurade ndɔm no na ɔmoa no wɔ yesu dene mu amen na woyɛ wo nneɛma no awurade wodin babi akasa fri wodin ne sae lucy metie o mede wo mma ba awurade anim ate awurade nhwɛ wo mo so awurade mpagya wo mma awurade ma berempɔn ne asɔfoɔ mpie mfiri w'asene mu ɛwɔ yesu dene mu amen mɛtumi afa last call a sɛne bɛɛ a mɛtumi abɔ mo nneɔma no so mpae wodin babi akasa fri wodin ne sae metie o

Awurade me tuntum wode ne mekamfo wɔ neɛ wayɛ ɔma brabo. Awurade wosi mentwea boɔ bi a ka mentumi ntwea. Asɛm nyinaa na mede ayɛ nnwom toe meyi wayɛ kamfo de bebree. Awurade de wayɛ yie ɛna anɔpɛi ɛna awiei ɛna anwummerɛi gye wo ntontom ɛsan sɛ wo sɛ na wofata Jesus.

0: asiebo ajibebia
1: eh nokre ajibebia ampa na yekowie wa amnone amnone nsemu no ene da ye bebo so kire o se Thailand de ho no sie ne bi etwetuo mfinse du nan wotwetuo gagagagagagagagaga se ne nsa ne kokko pray tuo ni bibi no o se ne na se de wo mu yesu tunsu ofie no ena ne wo ye ewie nipa be se du no mie nsa ene tuo no kan wo mo emunnum de efoton wo mu ti nananom wo nse do a na ebi a kyerekyerefo ene esuafo na no na de ene na ni semu pa cha se ah me de mi teacher na mi jina na nimpe o ene tuo kan no na ebamu ano ekoba asa wono so je ne kra firi ni nsem enti de ye nemu ne se wo mu a ejejejeje amamfo afiri wo haamu ye fro mo rescue team no de oye adwuma wo mba ko ya no wo ba amane e kai chi kun vera pom parade na wo ba ba amane a che se wono ne de bra wo nya ti se nkuda na tiatia mu no e hwa na wo ye se wo ba behwe enti wo bediru wono wo se akura bia wadi mfinhia dumienu wono no so wo pira ne humoja no mo ne ho ade na emom wo hunu se wo ye a wo mo kan nyina no na nipa ni bia pira pira na binom so deda da fom ho e bia ka ne koko se tie bia na ne de na ye de na de ne wadi mfinhia dua na nso kura wo mo ma no so ententem se wo mo de ne ekọ na fe wo mo de na akọ akọ hwe ne yade na moja pira mo no no wono se isanchrofo ni nyadaje esenka womono ne kasa nenso babia no woda no na enye weya ye ken sesi akuda na je ne kra afiri ni nsem ama abusua no awira ho nenso ni nyina no emra no emfa ho ne se sabio ye ba cho se ignorance of the law is not an excuse ebinu mo ke kasa akuda na wudie nenso yetime chere maamene ne papa nom sade emu nsemote sompa kase na ensemi yaboso ni edi echire ye betu mo nchere ede amao eno so ni yejina na ena no pay and some na ede besom wo sompa no nsia bremu kase ene memre da Leicester Company Limited a wo mu ye yas toothpaste and toothbrush e kwoba je sese mpremo adanse hu ne mapapa nyina wo de so yasene no ye de asie e bia aja afi na afidie no waso a ensam no a e fa ye nkura bata ne nyina firi nkran ha e kwofa asunyane tachimai gransa doma na enokure ya fa kumase na esanso fa kingdom ye woman kasim na eno akofa kanese oban radio so ejina decoder no so no de na edimu ebi ne se
2: Greater Accra Regional Security Council ye chwa wanti afra one risk no wamo si wamo madechia wamo akwajeje ensase ano no eben peshi lagoon no aboswo ne nsuo yiri a efa wamo ne se enefua pole pole edrenu baako chichiri kata degu ahobabwa de camps mo se samu ne manfiri wo
1: ena rango construction so achira se so am interchange no se se wamo ye na wamo keka bible projection enti adwadifu e wo sa akwan no ho no wamo nsesa wo ne ma se de be na adwuma betimi ada ho ama wo
2: Onyonyo for Francis Asensu buachi ya banti mamra shebe dweni. Wasi esuma dronye, esumu wa dem. Entini street light, maku makuwa hanai 400. Wadi yako sumu na adishi yese. Yamu bwone bebi ya nyishri.
1: Ene kufu kurodu ya fose, wamu diya pe akwain. Ene efe insupa. Nye diya jane abia kan wonghua. Wambe dempe ni mfuwasi. Ewi eno, yesa akwa amanone. Ewani yako otala andemwe mua. Ebe mua wadi mfinshia dunai kwa peje tuu. Tu yima ni pabe sedu ni miensa. Wamu njine pre pre munum. Eti nanana muwe nsedo. Yadi esi. Tripu we mai. Ejapi apa mdada enimide anupemene.
2: Abina bedu adepa kofi. Ebusia yadamu njina muasi ya mamumu nitie eneshe. Yaswa disuono. Ene eye reporter bako ebede. Ebiniza owusu ansa. Ene eye wawoda intino Ebeniza usu ansa happy happy birthday die nyamishira wate no anyo kese ese wone sompa ekọ nakra na na woto nsam efiri wakache ede sumye brene brano no happy happy birthday nyamishira wo no anyo firi adomu nkwa adomu eben

0: na ebi kasa tete na tete no nanso eno ene kasa pa na etufo di ayira wunyina no ene betimi aka aka wo se wo wira firi wo nwoma na ye kire wo a wey firi ebi krenste ho wo se shamo ko okrom wey na nya ebia wo wabankran a wo nkofie no na wodi o wodi wo mo a atrabo sompo akotena bro ni kuro mo anu wo mo aka ho wo mo ya ye kabona no wanse mo fa kwa kudo nyina de wo no wodi akone aba nti wo no wo nka shamo ko kuro mo no ho na shamo ko kuro mo no ho na mom se wo nkwa ye wo wiase nyina apa ne so ye de fi atoa wo nti wumba fie kura na asam na asi fie ya fasompa so na kra fie me yenhu sampa uno wo mo na wo ho esan sabra bona ye nemu ono ansana ye hunu wo nepa ye abusua bia nti abri bia me ka chere wo se akoko obo ahomada chene ya na nene ne ya mansan nyina dia nanso ne nam no ye abusua kuma bi dia nkwansan ketuo bia se neguo Ndi ewe ma yemfa ncha kase ma wo ye mo wa mose mfidi dodo oni nyina no wa yisompa Gabriel ebia na wa santima mo ye life o samako ukuru mo wo buna ye life o ho titru ene ne nkransa buna pu ye fam na nkransa ho ne de unya duru ho a ase radio station e yisompa nko a anwa na obi a etie Ndi mo ama bia bia tumza no me yema mo ammo ye ne jimo hododo e ma na fa na me ma na fa 106.1 no nse ye wo bunu east na hinkru nanso we ya make en wi ase nyina apa no e de number bia St August and the name so aye sompa 106.5 fm Accra ya bra na fefa won kanto so wadwen kire fa beto o ya kayo kane no ana we ye ka kire wo se ya obi e te wo so no mane nko wate ene se ye kai ya wo ni nyina na ye ma na kro no e te se de ye mi akro yes ya je o eduba bi awo tire ni e wa ya bena na e kan ni na twem no e ma ani da ho mugya kakra pie firi mu ba wo wie de edura hyem yes wo ho se no sa ne ya entimi mpompunum ewu ntem kuro nunsu adwe nyina hwete ene made in addition eba wa kwan mu dwumade ne yefra ne memanti ene nunsu de na yesu sake fo moto memanti enye minti ayo mani ye yo ne ne nkan kuro ntira se memene de bia odoma nkoma cha me betena se firi nunsu kosi nundu anopa enya bana sana o mani nchichirie e kan wo wadwen dwene ho de a ntie ba bia tie sompa ewie ye no ne ye buabua ye hoa na ye de kase ne brewo na sese yakọ eduru so abusua ma wo ya obia e sese ho no nko ene chairman na tena se deda ye bedi nkomo o na momen ne ye obia woda ye wa woda ye mo wa woda die pa be wi ade momfoni ne betoto so ne awe hye mo fefefe afi apamfo na biebie di atom ma na oba sei no ene memene adaje ne poso e opantan village ho no wono so ya akona biribia ye de ma na esanse wono ne ya no yesa ye ko anafofura bebom abusua e ka mu ne nyame fa won kransi ye ne ne kane chiri ye chairman ira samuru fu sampofo sa o chami edward kwabna mpofo ene na wo mu ye ye kata na chi o ana ne ya kura no praye no tietie na ewo mu no nso Beverly Afaguro nyame mfa ne krensi ye ene wo mu katene chi enti se o wira firi wo hu asompa ya ko e kai wo na wa ma abusua ne ya ko na afi wa hye wo mu den yen ye hane de se wa nkompo a ayasa wo twan kwa dwabo ya ne ngoma kɔ nti wo betime de wo nkra afa so mpa so nsuo hye wo kena ewe ma me nche ne ye ana fe ye wraje kɔsa ana ne do yire wo ba pa ma judith wo mo no bie so mpa ne tumu sa ana ye wo bia ho no wo tie firi menu antwi wo hye ne so hwaa bani sia ne mimini no na chese wo tin container num ho ne ba se figures no ne numbers ne de eyo no a petro kutamwa wo ne ntabanzu otu bosuma ochi kokko odi akanche no no ne ye ni ta kokko so masa je ni mkose na shaden na abusua no emuti sen ene ye ni nkomotie wa bi na me musa se wo ni ofiefo mo ntem te san be ma bi wa sompa ma mfre no ana wo ntigai ndi abri bia wo benya nka ye kasa abri wa ma menche wa wie yi me musa bi bia da ye unya ka sompa abri wa no abri wa sompa ma me susana abri wa se sompa me musa fie ye sana ye haye enti se wo hoye ya me ye nte wo nka abusua no eduba bi a choro no mu wura mu anu aka se nipa fiefo okra be na tamfo na uko okuro mu no uko ho anho enya abusua no ho na uko enti aya se amanyofo yi ansa na ye behu se wo esumasi aha no ofi na wote sei wote se ye ana na abusua ka ho enti abusua no di kan ne chaw ne yi wapue se abusua no bo aboso eta wachi a wo mo na afoforo behwe wan kaso oh abusua we mu na esu esifi o na se aha de ye dama no abafie enti bo modin se obeye wo hu adro na wo no mo eye nuafo wo mo eye wofa wofa asefo nom se wanom ane wonu ma akeka nyina na nanka so anu mu a ebinum ni ebinum ntem nwo no pompa wabase monya mo ho aduro wanse eye nya ba na asem na sie wie ye ni abrie no sabre na abusue na twa sia na ya ka chere se adakaka no eye ma modia o ye ka ne sa eduba bi na se mofra ni susu a eye o nenso amamre ni amane no sa ne tie enti wote niema bi no mu ase a ya on time fa niema bi nchechere wo hupi uti asie papa samoko ya wo we unim de ntie di wa woda oh esume si awo ebewie no afishi a na ye busa ye bedia kwapem se afi bi beso a ye di wa woda enye ye eho no na ye de wa ye nkai dum ni ye kai wo ne mpo bre a wada na to no on se ye nya wo kwa wo ya besa so hun fifira na ya krokro do wato paso na fe ya frefre busua no ayonkofo na ejamfo ya akofo sa mmrew na momama busua na ya akọ na wo momma wo mo ya wo nkọ enti wie na wo mo ba behwa na still asa ya obi ama ya eno ena anoche band nom wo be kan jọ sa wo ba yi a ya abonsoa enti bewie no na ya to amu na ma enti wiase na waba no pem wutiri mu na yire wo ho se wo be pebiri bi e de ato akira ama wo mu a wo mu hwe wo no wo kwa wo mu hwe wo no diu ja wo mu biri bi enti sa ade wo ho betwa so e wie ma menche wo yoduma nkoma che ame atena se ye beba wo nchen menim se paul umiemia ne no ma no so akura kwa ba
1: ya media
0: na media nso de na ewo kwawu mfikire ho ape
1: ewo media kra de o tra ansa kra no wadu nsawom
0: wala mo na ofie ni honam boko
1: wadoma koma ho ye mobo
0: nokre
1: anenso de ache ye
0: mm
1: ampa wanso efie boko
0: kama
1: team no.
0: Aye.
1: Na head coach ye.
0: Hey, omo ho ye.
1: Ya na manfo in said unhunu team no.
0: Eh no kure. Said just omo rene ansen ye ho.
1: Eh no ne asem.
0: Ana so omo lusu.
1: Ah.
0: Na mo omo bodra won tante.
1: Won tante.
0: Aha.
1: Yo so di nya ya nko mbo bodro se ya.
0: Ka de bi omo bodro.
1: Aha.
0: Aba san so ebinum be tete.
2: Ya mamo, yako, yako.
1: Na
0: Emma Mpeni, His Excellency John Mahama, and you busu any na yako.
1: Emma Mayako.
0: Nanwana fe. Yako kai yawno.
1: Yako
0: bri kruno. Then so yama yawno unko. He soon cry ye jai
1: him.
0: Now Zret ni Master Amo. Na what you are in the Okatani, you rich.
1: Oh, I was a moon.
0: Oh, I won't cry, Sam. Na in Shiran Kenya, me say. Was it a woman, sir? Me fakodi.
1: Aye.
0: Na so some power who ain't no.
1: Oh, what the better chin over it.
0: Aye. And yeah, de biano, Munshira, or Bakusi, and Shira, man, what
1: it.
0: Wow. Every bia, a wana, me fa, a dinifri. And yeah, my woman mood.
1: No crap.
0: Na Mura. Eh no, do man come se se.
1: Na de my enchia tiefo.
0: Tiefo aje wo so.
1: Na
0: ofoko aku wo hye no so.
1: Oh,
0: so okọ.
1: Eh, wafa.
0: Wo de hun. Okọ.
1: Eh. Afa wo de.
2: Ya mamo, yako. Yako.
1: Na maka wati. Na maka wati ase.
0: Obe kata KDK chi.
1: Ai.
0: Ha, nti aye fro no ba mu no ana ase won so de beto
1: so. So de beto so.
0: Pani kwa kufu oku. Nti na no ne ni adaje no wa kurudwa
1: ne sane maka no ye wo fa yi ono a wate ne
0: basa
1: na
0: chi
1: eh sane se asumasi ni asumasi kasa
0: aya o mute ne bebu
1: ejana mahenche wiase
0: wiase aje oso
1: sane se da ya na meka
0: na o ma me aberwa sompa nso so wo chea uyie
1: aberwa su sana
0: no kure
1: Ebe kofie.
0: Ai.
1: Ebe ebe pebra kofie.
0: Sa.
1: Sanse kuntu ohwane a.
0: Eh ni nchia no wokɔ.
1: Ayɛ mpɛsi ebe hwane ansa.
0: Aha.
1: Ebe dika kwansa na ehwane.
0: Ampa.
3: Ye nyina ye tie so mpa.
1: Ni ntia da wiase nyina na tie fo nyina ase ne sɛ.
0: Mhm.
1: Ya na kasafidie no ɛyɛ mie no.
0: Mhm. So mpa ne aka no. Ampa.
1: Basɛ wo ɔpepa no sɛ wo bɛ som sompa.
0: Ɛne ɛfato.
1: Ɛde ama wo man pa.
0: Mhm.
1: Ɛne wo bɛ yɔ man ɔman ba pa. Ana wasu mo man pa. Na wasu mo som pa.
0: No kre.
1: Wo nya ho akatua pa.
0: Okay, na wo tua to pa.
1: E to pa. E no sa no. Sika wo benya bia de hwa abusi pa. San se wo anka sa wo fira abusi pa mu.
0: No kre.
1: Na yama wo ntete ya pa.
0: Yi.
2: Ya mamo. Yako. Yako.
1: Uwe ja pa.
0: Okay.
1: Akonta pa ye.
0: Yi.
1: Wo yire pa wo ho.
0: Ai.
1: Na kuma apa
0: aha
1: ono so waje
0: nya kayire kayire
1: da bi nti unya aye no unya ye mapa
0: mhm
1: enya no mbese asem
0: ne aha
1: mo hwe no manfa
0: unya ma mapa wow
1: ni nyina mu no sanse wodo mankoma
0: wo
1: ye ejapa nti wo hwese ye nso ye be ye busia pa
0: oh oh oh
1: na so amansiri nyina amame ne wansiri nyina na efiri ne efiri
0: eno kre
1: Mete se wo kan abusia se.
0: Ai.
1: Abusia na nkasa na te se kwa yi o.
0: Abusia no?
1: Ai.
0: Wo gina akira.
1: Ete se wadru daade bepo no so.
0: Mhm.
1: Na wo gina daade kurum.
0: Aha.
1: No watu. Na watu ani ahwa daade bepo so. Wo baka se ne nyina abom yi o.
0: Kwa yi abom tu.
1: Eh. Na so se onya wura mu a, hu se duya bi hu nka no nyonko.
0: E no kre.
1: Sa na abusia.
0: Ya wo biresi.
1: Sa na abusia te. Nti ya na ma ne nyonwa nwa.
0: Mhm.
1: Se obe wura abusia mu no.
0: Mhm.
1: Eja ene ena womu woman emiensa
0: mhm
1: anae nan bikura enum
0: mhm
1: enso ye woni eja na nebo ene ye woni ena na nebo nyesa woni ya aka
0: okay
1: enso ni ni botire ho hona mpa ni oka ni botire ho kire no
0: we de ne bayire ye no no
1: eno no no
0: mhm
1: nti ya na ewo ho
0: okay
1: nti ba ne sa
0: nya ne na eba
1: aha
0: efiri tete
1: wodo makoma hyehye to ho Sansu wadu makuma bo kwa yenu
0: Enu na Joseph ne papa wia Ema ninu ya nukwa tano
1: Nukwa tano no
0: Ok
1: Nti ya busiane wum
0: Nti ya baka se ya noma na
1: Eja ni ama na baye noma Nanke nye normal
0: Ok
1: Nesu ni ama na baye normal no Toda ewa se kwa indem
0: Ese kwa indem
1: Nemfra mafum Sansu ni njina abu mwa Ebe ya chichiribu
0: Ah
1: Binti mi njini nko
0: Ok
4: ɛno nti kura no ne nti odoma koma san hyehye ne saa no odi ehwe ya sitrem ne abrabom wɔse wɔno ana ebo ohia ni ɛno ebo obosikani wɔno ana ekum wɔno ana pira wɔno ana san hyira ne wɔsan adome ti di nti ne wɔye ne saa nanso wɔse wɔ amoyɛ nsi yebedi hia wo nanso wɔno ana san bo ohia no
0: nti wɔbɔ ma ahwan
4: wɔbɔ ma ahwan ɛno kyerɛ sɛ wɔno ana bo ohia ni ɛno wɔbɔ wo sɛ wo nso nya sika na kɔsoro ne mmom kɔduru soro hɔ a boane a wɔɔba no mɛnyɛ mpɛsɛ me nkumenya
0: saa nti na ɛ ɔma bi mu de yie no
4: ae ɛno nti wɔ se wɔde dom wo sɛneɛ wɔde bɛdom afɛfoɔ san sɛ ɛnsatea nyinaa wɔ
0: hɔyɛnyɛ pɛ
4: ɛnnua nyinaa atene a yɛnya bi mfa nyɛ
0: soduro nokorɛ
4: nti sɛ wɔma yɛ nyinaa yɛbuo mu baako wɔ abusua no mu a ho ane bɛbu ne yɔnko
0: kobie mo bia
4: tini ese ya nsa na ano kra kamfo se ba kofu okra de demia ya na kromo
0: nya de
4: enti unya bia ma wobibi eje
2: ya mama
4: akamfo tena ase no
2: na
4: akamfo
0: eya ya wo ehyehye bi mo
4: ho akamfo anya nsafo no wona tena ase ehyehye be no ano wona se ba kofu ohwi se odidi mia
0: kromo nya de
4: enti se abusua no mu kra won ko ade bi wo ho
0: kra nso kra were adru egu
4: egu fom ana menko amete hei mensa wei
0: enti menkata nyame ani
4: enti wonsom yase ya ne de
0: ani nipa
4: ano ne yabusua ye de nipa na yabusua
0: okay
4: hey enti so me ha na so me ha no na ma abusua ne ko
0: hey nka se apalu
4: da bi
0: lpg
4: da bi
2: ya mama ya ko enti hew
4: wo no se bra wo fa kopie eh da che no wo ba na wa frɛ wo wo ha na wa frɛ
0: ai
4: wo no de wo wo da che yan ya wo man popro gan nemu nanso san se woni ye ye abusua nti na wono nyame de nakodie ho se enam ne so na wonsesa fie
0: no kre
4: enti wokɔ yɛ se woba wo ho a no amane ye nyina ye ntimi mpetepre ko pe nkoduru ho enti wase wo yi baako no wode nakɔ no wono de natua busua na no no wahwɛ busua no
0: ebi nso kɔ a no wa naturalize
4: kɔ a no yasam no eye ni pesu okay. Nanso ne nyina so wo baabro num
0: ah nyame na ahyehye ne sa
4: nyame na ahyehye
0: okay
4: san se eto mere bi na ne ya wonya bi e oso wade bo ahia ni no wode hye ne botom nanso obi a wono twam wana hia ni ne da kwankyen wono de hwe no ama ne saa ka ne ya wono so firi wo ba no wo behunu sa ahia ni wa no a akronfo afa no e wo kwankyen no ko ntimi mwa ne bio ɛno nti wohu sɛ naa no kora wɔdoma koma kaa sɛ bra ne ba ne baɛ me bra wɔbaeɛ no na wohu papa no wano nani afira no wɔka kyerɛ ne sɛ daabi na wadiɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ ne saa na wɔde ahyɛ wɔno ne ho ani
0: wonyamdintra ok
4: enti tɔda a abusua no mu nsɛm no ɛtwa sɛ ɛba na yɛapɛ ɛmu sɛbio sɛbe yɛahwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛhunu sa mpa fie wei yɛwɔ nea wɔnyaayɛ ansa bi wom
0: nyansa
4: ai
2: ya mama yako yako
4: ntinya mpanidie ne se manyine sen wo ye wadie bi wo ha onyaaye ansa na wo beye panini
0: sen na mpanini se ye wo akuda nyansa fo
4: ah na panini kwase atiasi
0: ah
4: ai ah nya panini na di wo henisi akunya
0: so
4: nya abusia panini
0: no kre
4: ene wo de ne ko ma ba panini nanso wo mbie no nyina nyisi wo hene no nanso wo hene ne ba wo kantan wo nzo
0: wɔmo nso na ɛdi ne sie
4: wɔmo nso na ɛdi di adeɛ no nyɛ abusua pa ne ne yii abanteɛ no sɛ ne papa anaa ne wɔfa aseɛ ɛmɛdi adeɛ
0: ɔno
4: ankasa ntena so wɔno anie
0: okay
4: nti
0: sɛbiaɛ sɛ wode to no woamfa antɔ hɔ a
4: mose ɛhyɛ adeɛ no ase na atɔ fam na mfuturo afa ho nti ansa na wo sɛ woyɛ wɔhene nyansani no sabio wowɔ atra nkonwa wɔmo anyansafoɔ sen
0: okay
4: wɔmo ne boa woma woduru hɔ sɛ nyɛ wɔne a who are you
0: and what are you
4: and what are you
0: ah wow
3: feel the heat sumpa sumpa
0: enti heat we na nyɛ hye
4: dabi
0: nanso ɛyɛ wo ho aduru
4: ɛgya hwadeɛ na ano a na wɔtwe twɛ mu no na mese nka mɛkɔ ayi adwoa to park abusua no mu
0: ah wo ka sɛ nka wo kɔ hɔ
4: na nka menya yanke kɔ adwoa to park
0: ho nokrɛ
4: ɛkɔ bɔ nkɔmɔ
0: nokrɛ
4: ɛgya hwadeɛ abusua nankasa no sɛ na na yɛgya wu a yɛse ho ane tɔ adaka
0: ɛma
4: yɛkyɛ adwapade a ɛyɛ a yɛkyɛ ma ne fra
0: daabi
4: woahunu bi da
0: aha
4: sɛ yɛakyɛ adwapadeɛ microphone yɛ asi ha yi mobile phones wɔ gugu ha yi ɛne yɛgya apam ene Saint Augustine mo nyina mo ye sompa adwapade
0: okay
4: si ye cha ho ane befa mo
0: ama fo ba se semfidie no se kada ho obi befa
4: enso baaye mo na mo si dan de mfidie sompa mfidie na gum enso baaye be yi mfidie na jawo a wo gina ho no ene na tiro sadie no ye shesha to ho deda
0: e and on san e yira na ayira yen ana esan se de wo kan men shadante na bakosem se eya befie na abusua ne bia ka se wo de mo pre japade no sika no kai no
4: nsa se no
0: me de me fa nkoda no ma hwe won
4: binsi
0: wow
4: hwe se
0: de de ja nkoda no create me ji firi won se
4: ai ni a chere se mo kra no mo ye e mama mo ye jamafo ti mo na mo kra mo mfiri ha afen ni e be chere
0: wase
4: ehunu se ye se me kra me hoho na me ti abusua no
0: enso ma me ne papa wo ho de na
4: yi ne ho ano na maka kire se abusua na nkasa no ayati mu no etese kwa ye no
0: nti una wu anu abusua sa no enokre
4: wo enokre
0: eja bi wu eja bi tiase
4: de de de de no de ya de adada wo san se eja wono no wo ja wo eja ade papa eto ho de ma wo se
0: njapade
4: fasa eja papa no na ade no na fa bo ho bra nti ni awo be fa eja pa awo ye adie no ede to ho aye friend eja pa na adie no wo fa onso ka eja papa no
0: na adie ho
4: na so hwane fa wo
0: eje
4: hwane fa wo
0: kan opi kura amfa wo
4: da bi enso wo ye she wo sesi wo papa ta adaka na fa sie no na se matimi akotiti bi bo wure mu akopa adaka sika ede abegya me papa se ampa wagya me ade e papa e wa akire se ebehwe me na no de yobefa ya want to hada kan kan hono se bi yankoto ayeda
0: da bi o
4: aha enti se yawo nia wonya ye ansana e wa abusua no mu de a ene yesa ade we betimi asesa na emom se asesa na ese wodoma nkoma ni munyam
0: okay
4: sampa ade e bi wo ho a ye frɛ no se nya ansana na ampa onyaaye ansana wo kwa kwapre eja papa no na ade
0: eno nso twero ngoma no beka se se wunya
4: uh-huh.
0: usuro nyame ya na anya
4: mo
0: eno
4: nti hwe onso wo ka se nyansa ni mfiti ase
0: eno nyame suro
4: enti ansana wo be nyansa no na wo se wo kosuro nyame unya kosuro nyame se ekimu a na na ase bia wo ka na ani mu se mo hwe at wo suro ene na hene ye no
0: e ka ne
4: no di ye na sa eja papa na ade we enum no wo de beka wo ho
0: wow ntina ya na se oduma nkuma wa ama na aye bibie wo ho
4: na aye de ahia
0: wo hu se nkomo ye a ye wo boy ebinu mu wo akire ho afino a realization naba
4: abam
0: woni na busua no kura ate adu anwoma so
4: a aniafo ne aniafo ne nka eja apiate he wo ye menua hwe egro ho a mene ne firi ejama agro ho aye nyina aye ye nama agro ho aye nyina kura firi bua baako eja ne ba baako eja ne ma eja ne na ene wo yen nanso ye nyine ye no ne aka cho se nyina pa obom
0: aha ese wo aye ne pende
4: wo aye ne aha wo nyina wo nyine dia ne ye pa obo waso awade a
0: to operate
4: aha ne aka ya sa ka asem bi ato akire ho se kane no na na kwaku wo te a
0: na ode ma ne ba
4: ene wo te ya
0: wo di dwane
4: kadon ni asa aka de atoso nanso bra na kwakuo ne tie no wo ye kadon no won fan hye ne tirimu se brebi beba sa ne ba no wonu na obeto adaka enti wo a wo gina nchen ya sa bre no wa meye kadon ana wo beye kadon no a wa mrebi no sabe wo bra wa mra
0: woni ni wo bre
4: no
0: die
4: ni wo bre no wonu na wo die enti na no
0: to bo ansan
4: aha
0: 0260
4: password no
0: 19
4: 6064
0: 0260
4: 1960
0: 65
4: 65
0: ye bi nkoma na kuma
4: ene
0: password
4: e pa cho ya na dia baby
0: mo
4: ni aye kan nyina na woni ye nya adwene a be kire ma yen
0: kama
4: won so kire wadwene san se gana no ayetie mu no eye kan bi
0: na
4: me nso men kan bi e wa asomdwe kwan so na nso ni odoma nkoma dia asoma no wa se yanka no se ne yetie no ma ye nyi bi mfrim
0: ye mfa
4: bi yan hwe ni yan fa bi nso anka ho nya sa ho aso twene no baba ye ne yasefo so wanka sa baba wonko awosuo
0: no wasefo
4: woni wasefo agya hade o
0: ene ewurade de abre ewurade nkan hwe
4: wo mu nyina agye no me ama wo ho agya yankwa abusuanum na ano papa ne wuye no
0: abusuano ye ko tenten na atietia no
4: odie odie ye ewura abusuam
0: okay
4: inti ba bia odie be fa ama wo no fa toto ho na hwade na ano papa ne wuye no na na yere no mote ase wa wade ba ko mienu miensa na na yere no mote ase eduru se ye che agya papa na ade no ayire nom ne sode ye na nkoda ne susa
0: okay
4: enti wona sode ye nanso papa ba ko no bra wo wu ye no ye hu ne yire nom
0: okay
4: ne ma no sode ye sansa na woni anyini enti eduru ho no wo mo kire se wo se wo be ma wo de be papa no na agya papa no na ade na wo de jaye no wo be ma ben ho
0: esanse agya ne bufa so no
4: no bia ni ho
0: wo mo nhu bia
4: wo mo ananyaaye ansa na wo mo de ma agya no ama agya na ye ade papa no de atoho de ama wom nti wo no na te ne ho mpente nkwa eno nti akamfo san ka ye se ni ya wo poto ma ne fie
0: wo nchi so de bom
4: na emom se wo ankasa wo amre ho a eya ma emen ho
0: esanse de obre ni odie
4: ye obre na odie nti na no de ye no a wo no hu se ye se nkoda yi kra wo ma ntimi anta adaka yani anto adaka hadisie ye dia ene ye bekwa akopre bi
0: omukwaje omuhye
4: fi omukwaje wonhye nanso duru ho a nkoda ani nyini ye na nkoda no a toto won ho won agya papa na ne niam a wodi gya won no eho ade eye eho amane ne amamre nyina de kwaje won papa se agye esanse wa ye agya pa na wa ye agya papa ade de ato akire de amaye ntino.

0: wo won kita tu na wo kita predwa ana na yase yade se yetrim sa se ne ya wo ba ne wiase in fact ne ya wo bo ne wiase na nkasa kra no wo de ne ba ne bae e ma wo no a ba ma owu na wo bo ye no wo san be fa ne kan ho ah won hu ana na nam
1: so for do man koma
0: won ma for do man koma ne do ba no be fa ne de ne kan ho ana wo wiye no wo de ba ma owu san de to ye ho enti hwe o nia wo ko na yi ase akwapre adwapade akwapre sika akwapre nsa abode ye no fa ho sha na ba bi a odi pa ne da se wo nso obi be ye wo sa wo yi ase ho nia wo di ye wo bi ba no wo bi di bi ye wo ba nti e be ye wo da na
2: ya mamo yakko
0: yakko nia wo di ye apamba ne ko eku ni wo nti nia de ye ne ma no ana na no na nkoda na egbisa wo muso ase so wa
1: nti o nso na bewu
0: na bewu ana na abekene bo he aha ba mu no te dada no so te se dada ne te na ye yie na mu no no so te na ye yie a ene ye fa se otrim se he wo wo ye se ye nkoja nkoja se wo bo aka mpredu se wo bo aka mpre ha etwa se e ba na ba ye ene na ye ana me pe menianom nkremofu wo no asem no wo ne fridge ka ni asem ba ye no a ne aye amane ne amamre no na yakoje mu boko sania enti nkasa womu ni se me de kwa share fridge mu na ye di share fridge mbo sme miensa enti fridge ka cafe ne ye beti de fridge abodiem
1: adakaka
0: ebi ni ho
1: ne yare kani
0: aha se ye nya saade ye we yansa ye be hunu se he na no sania kanfo ne kan ye we baby ane ha ena baby a bebeto bia no waye mpoyem etime poma na yeye enti he woni pa no wokɔ ye hwani enkata na chiboko
1: mo
0: na ye nyan se ye kɔpre ejapa na ade na wono a wopre na ade no waje mu ato ho ah na apachi obutu kwa ho mpo facha me ni obutu kwa ho ena wo bro ne ho nsafo hini na ni opeja na besi ho no so wo krama obutu pata so e bo suje tresa wodi waduru soro
1: na
0: ni ode usi ho no so nyade ahun no na no abantie no
1: fato form ana ja ato form
0: de bi nya no mpa wo furu ko jina dan no so a wo ye adwuma na na papa na ba ye so de nya hwe pe ba bi jina
1: na mi yima twedi
0: na mi yima twedi
1: ene ye atwedi wura no ba ko wa udi ne bia afre fi o
3: yo eja dan so mpa temani
1: eh eja dan so mpa te ba hobo ko de
3: yeso adomo wode acheko
1: ye de ho ase se sompa no maka cho se tema ye modia nkono ma she da si di maamu
3: sa yinti empa bo se de dem
1: ami yinti wewe
3: ye weja mi mama transivi nyame ka mu na djuma pa mu ye de aboa o my gana
1: ami
3: titu bi kan titu bi chire no tem se no djuma na mu ya chire o my no ne ja ansa me koma se e ja pa dia dia ye kan e bi se di wo wa kisa na mo kano no mi se japa dia de mi mi ho because I didn't e japa na dia e jaja de de ma when they say e busia na so ba
1: ema
3: and so e jabi no kain me busia fa chinchin de se de me japa dia o jama mi no a me no kase and so o ye de koka o kaka e ye ye
1: kafra
3: o kaba fo ne wan
1: ni awura
3: de but me se na mo so pa so this year na me dey see ho man eh ye dey say say back pray my sack because I didn't eh ja adia we jama ne pa na mo wan jama e busia no e janya me ka bu na juma pa mo ye ni so mpa funya na me pe jabu
1: amen ejuma edase eja dan na wa chi atemafo nyina so amayen 0260906065 baby awo bia me yento nka eh so mpa ya ko ye wo semanson na ye di ntetimu wo de ne sen ewura wo fie o ewo mfi kire wo abubua na ebo wo ntoma no pe sen ne ho de tie ne duba bia ye ka na ye de abesum ni a che se o wanya ka abusuan ewo se de obia de tie ebinom efa ena de ebin so fa eja ede enti wonu ma ewo na fam no ase wo mu di ena de na ebin so ho a sade eno na busuana ye no ukwa eje fuma wo mu di ejade nenso ne na famu nso wo mu die na die nti ono na anu aye mansa e chire ashi eni mashi because se eja no na e de ne die eja eja famu a wo mu die eja die no wo nka ho ho
0: mhm
1: wo die na die ena enadie no nso enya basa na e be ka cho se se papa na mo bra ena bu wofa
0: eje mhm wenyi na no eye nipa nsese yo saa eho ye
1: na oduma nkoma na ye
0: senti na ne si onya yansa anko obe hu no se oyonko da
1: ena oda
0: ano ne asem no enti ye wose ye di etuti etrim se e wose ye di kan ko wehetete atempo no na ye kwampa ne da no na ye kofa so ye kofa so wi a ye benya home ye de amaye kra eno no ye nkonko pre eja bi na ade ye ah da bi o wosi eja na wu enti mimi mfira busuya no mbio na eja no wo fa me no ana wo wo me no wo wo meto he ah bra ye tu mi din na ma ma bi se me ye busuya ni
1: hmm
0: ebra eja no wo di din to mi so no wanfa edin na mode ma eja no enya no bi no de to mi so
1: yeah
0: fi hade enti na se menka busuya no na me nkwa me na ho. Ye. Ah, there be you.
1: E nim ni ye nim mo.
0: Eh, se ye nya ansa. Nya ansa na bi ni ho.
1: Mhm.
0: Ahunu. Senka ye nya odoma nkoma. Ansa.
1: Yeah.
0: Enti nya odoma nkoma ansa. Enka
1: se de wa chichire ne de no. Ko de sa abedom ye.
0: Ah, de enti na. Wo se ye ye ne ma.
1: Mhm.
0: Wo hunu se wo fra ye nsa ne ma.
1: Aha.
0: Enti ne nya ma papa wo ye ye no. Wo de ma ye.
1: Okay. Okay.
0: Obi aba na.
1: Ebi wo ho.
0: Fa ne bra.
1: Odin bia wo frefi.
4: Ah, oh. Acho me din de just one day.
1: Just one day.
4: Nungwa.
1: Just one day ho boko die.
4: Pa cho nyango pa do. Nungwa boko.
1: The light class prefect no no.
4: Eh.
1: Ye ntie o ewie.
4: Ah, ewie so enta ma se pa do ma ko ni apam. Te ene enyu me so mo cheye abakwa kem. Ya ye ye de susa but ye se su an efri mo ho no mo na de mo ye nsinga ko pon ko sa nshira mo no nsha so pa efe
1: amen
4: na de mo den mo kanu min kwa min ko ma jin tire wo we na mo tire ye ene ni me na me bi ta se se e japa cha na de pe bi man mi na afto ne ma itu me de o ne na no mo nana no to me pre ade wana
1: mm ojade mane maame a
4: bacha wa ye di dia mane maame wo the same way a aso e ma wo ho kwan
1: sambo omo kwaje ana
4: no omo nana no April 1
0: just one day man kwansa say we just one day just one day man kwansa maame ntia sie yi maame ntia sie yi say eja no
1: Waye
0: no waye de
1: ono ne maame
0: e de ama ono ne maame a
1: agya no
4: e maame e wo the same if you hona
0: na nkwada no amoye agya ne ma no e betimi akwoje ana
4: ba chai
0: dabi wo muni to me
4: because ne ebi koso e wo be bi na na me ka te nya right there na papa ne ti me jama ni na e wo the same way e ma ne ne omo nana no e fre ho
0: dabi aha obu anim
1: e ba sa akura na nye
0: nye ne kwanso a
1: asamando ho mo just one day nyame nshira wate
4: yakopo nshira mo pa amen
1: amen wo de me ba why new waduru sompa
3: yo eja da ni masamba masembi mi refi
1: eja da yanko
3: yo eja we e oba mi ne wo ho no ni papa and stepfather.
1: Okay.
3: On in the man who okay, Obama min was the last, my mini last born in honor. Papa Pana be sit dying. Ah, because then you know me free. Next, I know my mini is so cotton, but you know me free. Papa Nidi, Nipana cotton, Aban, Mana cotton. But Nianti Baku was at the time if you are. And now I didn't need this person, Jack, then you finish him.
1: Oh.
3: It just some way, Quan Benny, the first one, you know more.
1: Ajadamu
0: nyame nhyira wo etoda wo hu asamo aye kan ɛnoa na gyada ande bia bɛto so hwɛ wa mere ho

0: ne kapre ni mu o ni mfifre eni mu o but ono ni mu be sese mra e de ama o
1: de wode na de no
0: nso wono agya hokko
1: wode o wode wode ahye ne nsa
0: wode ono de ahye ne nsa nenso wade ba ko a e ya wo mu ne se ubebusa se agya no wo ye krata bi to so
1: de friend well no
0: abi krampo ana nyan samanse
1: no ne mo
0: tro krata bi to so
1: okay
0: ana se wan tro krata bi a
1: anto so
0: se wo tro krata bi to so a eno timi ye dase
1: ya sili bia court sili bia mo so a
0: etimi ye dase
1: oh okay
0: se mimi wahe bia me ya de de ama odifo ne ne maame ana odifo maame
1: ya
0: na me ko na me nji bia na adwa rutu aba se wo ba be fa because ne wo fa adwa pade ana adwa rutu maame afia hana na wo aba se da bi binia ne odoma nkoma enti me ene wo se bi kura anka me nya sa mfaso no mfaso ba ne obenya sinti na wo so nyankopon ma wo nsadu wo nan du fa kwa ye wo de Fako yo de
1: each one for himself God for us all.
0: Wo unu se na me ka asem bi wa ni mo ho se. Wo do man koma de onipa ne ba e be du mponpon so bi se. Wo mo aboa
1: mo so aboa se.
0: Na wo ma ho kwai ma ye boa wa na. Bra wo nsu nya bi no hwan ne wo boa no.
1: Okay. Okay.
0: E bra wo. Wo nya bi no. Hwan ne nya wo so mfa so.
1: E bi kura de atete ne ma.
0: Mo
1: ma me na na papa no koy.
0: Wo unu hwe wan hwe yi a. When you buy a house, no, na sa dan kura yi ka ho bi kura na papa no firi mu. Sani ye be ya. Me se wan hwe ya. E betumi abasa. Because ya ka di ka to hodeda. Se ye tontumi na betumi a.
1: Ton ma no koto.
0: Fa na kwaji tumi no. Uwi ya
1: na de tumi
0: na kwaji. Na kwaji woni no. Na aba na woni no wo kra. Tumi ni kitawo. De ya na wo de beye.
1: Untimi mfa nkwa no.
0: Enti grohoa grohoa bia na wo mo nyam hwe ada side ho
1: no kre
0: grohoa ye hwe maame ne ye no ye ko eno ne ye toso hwan ne ma ne kwan ma ne betena fie ho fie ho no hwan ne ma ne kwan ma ne betena ho
1: ne nua na asie
0: da bi o nua na asie ye wo dia ana we see ye na wo cheche ye se me se ewu ye no na dan kura num na wo cheche ye no na abusua de ewu mbaako
1: okay
0: ye si ada so ase no
1: abusua ku ku mu no
0: ewu mbaako an e ya dan kura num ne mana kasa kura ye nsia edisi wo se wo che kura no anke mana kura ye obi a ne benya bi nanso wo se won passem se wo be kona na chibe ye basa na abusua ba be ka kire mo se mun firi ho san se ye nua ana aye ba e de si dan kura ne to ho nti wo yi ba ko de mamu e ma no won che nan kwaya mbe fa so bia nanso se se ma no bia ntifie ho abusua na ye de fie ne san de ama won se won ntena ho na ano asem ba aye no me kura me ka kire no me na won firi me se he unua no na tifie ho no wo mu din sim hunu betu won agi sa ansafo ne nyina akona ye wo se de ya won no se obi anya ansa na wo fraka sa ase ni
1: no kre
0: won mu a yede baako
1: e de
0: ama won no won se da bi e ye wo se dia won ne si ye e na wo se unuanom ntenam na wo munye yie san se won no bi anya de a woni unuanom nyina no me bo bra na mba ye kra se mo betena ha enti wo munso nya ba bi ntena na se wo munso wo munye dan ni ye dia e na ye wo na wo se dia se wo betum
1: na
0: de akọ kra no a eye wo dia be fako bia ne wo mpre se yetifie bi mu na se ebinom wo ni ayenya aye sei ansana ye bie ya no aka asem ansana ya sijina ye bia ya na ntokwa ne menteme ho ase binsi dina me busa se hwan ne ne betena afie ho hwan ne ma ne kwan se betena afie ho no ne ye di kan ye wose ye hu kwan ba ne wo fa so wo betena afie ho
1: papa no ne ma ne bae
0: papa no ne ma ne bae ye no ma ne bae se sesen kwan ba nso ansa na wo ma na ba no kra no akwada no ne ne na ye a wo no na no wo ne papa ne tie no de ne wo ka kire wo ma ansa na wo ma ne nua ba na betena wo so wo no ne ma ne bae ya we ye nsem misa ne nsemfoa bi ewo se wubusebusa na afi wunya kodias edikosi asie na emom bi wo agro ho a se ne yode adan ne besi ho no wo no se se ye betimi akase ye wo ensakese a ye betimi abefie ho bia te se meti hei ba bia maya medwapade wo no eye maye ne se ne ami ye die de ye die amodifo no ne maame
1: okay
0: Nemum, niam e wasa me de mammo, so se busiano, me demo de bebremo pepe. Enti sa de we de mini wakra nyamo dea. And none wasa ye yede toho. Enti bi wa, nyesa wotro krata dia twa dieneso. En kwane se o ye oka ye wan sam na ye bi wa ye katuwa. No na wan re ya. Se wubusupe, yese sama yenyon.
1: Okay.
0: And no, wabe samanaw.
1: Honso kwa wo ma
0: aha nti besin be yiwa no se nti a wo de sa mumu yode yi e de ye neja papa de a wo ye de to ho because se wo se be fa asase no wo se be fa fie ne de a ene ye ma no so ka ho fa ka ho se wo nti me mfa baako nya baako de a ene ye mfa kora
1: wow ye wiu
0: wa anya ne sa
1: kafra wate
0: ebi nsi
1: o ye wie de nanso wagina so a chenti ma menfa wo bia wo frefre ni odi
2: program ye me program de min se na me program na mo ye
1: eja dan
2: me ami ni eja me tia masem ne so eja ma me ni ni ba ni wa betna ho no enye ono ni eso betna ho ni ni ba ono mo ni ba na papa nsi o se sadi a o su betka me ba no wa na betna ha bi na mama na asua no abegu fie ho
0: am se jame ho anu osa me
2: ho na wa tofi wo wa ji fi wa fa so se se mi so ba ni so sori a o titi papa no eja mi si dana dana me kanya de ketwa o sanke be ya me twa picha na ka me ja se no
1: eja ka
2: po papa ni ka sa eja aso no ka me ho se na me kan ko si se so ba ni sori a o titi because ni mama na ka se so tana ne ono so ji ne no ono so
0: Ejadan me ba o mame musa asem ketua bi
2: okay
0: akwada no a wati fi o sese wono nko anete ana
2: mame ne ba no ni sister ne ba ni endista no mame ni sister ne ba e wo na ne ne ma ne anti no sabe ka
1: ho
0: enti
2: e fan se ne ba e fo
0: meba meba o we dey ye ye brena so bat we dey me ye sure say akosua nhira kura ebe ma ye ebe hu ye mbo akosua nhira be hu ye mbo na wa ma ye sima mie no ne ye dey afase mi ho show papa no wan kasa kasa na wo si ne dan no ne ye di kan papa no wei
2: owo ho
0: papa no wo ho wote ase
2: owo ho e businessman owo ye businessman man businessman owo ho
0: okay ana ehe fo na tifie ho particular
2: ni te tifie ni se sia papa ni yere ni ba last born
0: na ya se papa no na ba no ma
2: na ba no ma
0: okay
2: ona odi fie na se nsa no to so enti oti ho no na ma ga ni mame ni nua na ni ba na ni papa ni so no so be ka kura no wo because no no kwa ti ho no na di se nanti no akwa ni no that other turn na ni mame o se ni anti asan ba be come ho
0: Enti akoda no ne soa
2: ne soa
0: ene ne soa ne ma na abegi fie na boso
2: na ma abegi fie na bo mo gi fie na boso
0: wo hunu asema na meken jame ho jame kwan onse wo san ne ho
1: eja dan ya menhira
0: eja dan ya dase
2: yo
0: on jame kwan no wono mo mu ba be san ne ho na wonim ho a ho sere
1: ho sere
0: se wonim ho de a ene ye ho sere no
1: na ma oba ne ntete
0: eh
1: esan se wo kan se mbi se abo ne dua no
0: o anka san kan ne to oh yeah
1: konfon sem de edi na he
0: wo wa wekọ hwe ade ba ko a me kan na we dia me kan wewi a me mfa bi nka ho bi
1: se fini
0: na me dia
1: me fo frefo bi a bi
0: na me dia chere busua ne nyina ne se we see se eja na tiase se ne papa ya ka jadan ya ka se eja na tiase na wono de si ne dan won se sembran to fie ho
1: okay
0: asem ne yetiawa
1: mm
0: won ko ye no de he so okwa na chi se ya na be yo
1: mm
0: eno ne
1: won
0: ko ye mponi
1: okwa adwuma
0: we adwuma no okoye sadisika ne bia be hwe wo mo a ana hwane ayaya no wei na wani gusumpo ni yenu wani befira enti mene eja noa kofie ho sesemra to fie ho
1: okay
0: na kire abusuafo ni nyina titiru ane obi a wo fie ho bi a wo ba ne ka ho bi ne se efie no mene nsi ye ni amepese ye adwuma na ye ese ye adwuma wo fie ha wo mena ma wo kwan se betena ha na emum humanisuma me amanka se behu me hwini e wose wo hyehye mrade to fie ho ma wo
1: okay
0: ni obetimi adi su no wo ntena ni ye wontimi ni su no enyi na pa obom
1: sanse
0: sanse se waye na aye yie no
1: na
0: ye wa na waye nya ni obi aye na wo beko ho enti sa wo si ye nim ye obi timi ye ma na ye yie dia ene ye wo nso ye bi na fa bo wa obi he anya hwe kura no eja no hu mobo ama ba bi atena de oti ato eno kire se se na nka busua te se kwaye mpo a wa make sure se ba bi ase e kwan de da no nyina no wo de aguru ahye ho mone aguru no wade nkantum ana ajem from the santum wade bia faase e onza santum ebo ebo fa mu a ebo mu yu na so se o page a
3: sompa fm
0: takata di yeso sana nka waye mu tinka bebre wo ho ase na watena ho na wonso se be mpredu yesa wade wo kwase a
1: apenyin
0: e dia prenyin kire na so papa ne nkro ye mponi wanhwe yi papa ne ti ase no kura wanhwe yi a won ba ji adwapade ne bra wo ti ase
1: aka na kire
0: aka na chi
1: ya min shira
4: aka je ba po ba ko fa ho
5: ah no problem no problem now guys at the bia baby for no na mfa ko fie we ya be ma na we experience ba bia fa ko fie de dada no na se de bia eh omo asem we se maka tem dada se we ya be ma u fri fie no pa no so anyumire no num ye ni se wa pon
4: wo
5: do go slow mo a by 6:30 ni wadu fie we ya be ma shia ya be ma boge pa ade na esa we ni sa da kuro no akofi awia
4: sa
5: ah
4: omo de twem
5: e classmate bi obu fa mu awia no mi nu ana okofi okoy a yesi be ma ntade
4: eh
5: ya hatade pesa bobo no bi sa na yere se ho ntade ni din
4: eh
5: ho ntade no na na yere tiwo ohe ose hwe se wa nka awia ya mepeke ya lugo ni menyina ubeko cross na Priscilla ne na danfo be ma bi na
4: de
5: na masma Priscilla na
4: ya ba je ni
5: pa menta de ba si won si na merci amano obo wura fia ya aduane na lazy kusu yi me so kra da bia me ba ansa na me bia ni bia mo akansi ni ade na aduane wo ye we dia me so mi wura na Priscilla ni pa na ya na aje ni pa de o bana o didi sa se be ma no brechi ya na kwa na kwa je sofa no ohihem obo hwe tv obo change channel se sa and entire if you are saba says oh no akwono na ti kofia no odidi wie kra san na be ma panyo bo na ko wa be didi
4: respect in the chain
5: yo and yeah change your time ade kofia na ko hadie
4: kata jo se ti na se awia e hu cha na jo
5: me da ba se
3: Champagne enyumunie champagne kafie bonie champagne osom papanie champagne radio nie yabo yaba somba somba
4: somba
3: somba